Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Стоп!

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: В предаването има продуктово позициониране.

домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
3: Предаването има продуктово позициониране.

muito mais do que de mim. E é muito mais do que de mim.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински крем вирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex – увереност отвътре за цялото семейство.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Започваме днешното издание с една, поне за мен, дългоочаквана среща. Днес ви срещам с двама пътешественици, баща и син Крум Крумов и неговия син Алекс Крумов. Крум Крумов е добре познат на читателите в България от своите великолепни преводи на книгите на носителката на Нобелова награда за литература Олга Токарчук. Самият той е автор на пътепис около Исландия за 14 дни. Сред страстите на Крум са бягането, пътуването с велосипед и споделянето на качествено време с неговия син Алекс, с когото миналата година изминаха маршрута Камино с своите велосипеди, а тази година бяха в Италия. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте на слушателите!
0: Много ми е приятно, че след една година, както имахме една първоначална уговорка, се виждаме. И всъщност на мен ми е много приятно, не само защото имаме много теми за разговор, а защото в чисто човешки план аз много харесвам вашите взаимоотношения. И много ценя това, което имате помежду си. И продължавайте да го подхранвате, да го съхранявате, да го поддържате и да бъдете все толкова вдъхновяващи. Да започна с един въпрос към Алекс. Защото знам, че той вече е давал интервюта, нали така?
2: Да.
0: Вече си давал интервюта, също така знам, че беше говорител на един фестивал в началото на тази година заедно с баща ти. Говорихте точно за това пътуване до Камино, за което и сега ще си говорим. Така че би трябвало вече да не се притесняваш от говор пред публика, нали така? Чувстваш се добре?
2: Да.
0: Добре, чудесно. Как минава твоето лято?
2: Ми добре, сега бях в Тополовград, преди това бях в... Значи, бях в Тополовград и за една седмица отидох при брат ми в София тук и хубаво се изкарвам за сега. Да. И сега ще се прибираме в Полша.
0: Чудесно. Вие всъщност летите днес след няколко часа и имаме привилегията да ни гостувате и да ни разкажете повече за пътешествие.

0: или десетки, дори стотици километри. Просто имаме една добра комуникация помежду си, имаме си доверие, това е най-важното. И на база това доверие просто тръгваме на пътешествие.
1: Това ли беше първото ви такова голямо споделено, по-скоро приключение, дори бих казала?
0: Да, бих казал, че имаше една подготовка. Искам да кажа за подготовката, Алекс. Беше един полски път, който се казва Green Velo, и той тогава беше на 9. Тогава изминахме, кажи ти, хайде.
2: Карах на малко по-малко колело с два размера и един от дните изкарах 50 и нещо километра, за да стигнем до къмпинга. Тогава валеше много дъжд, имаше кал. Като влязохме в къмпинга, бях целя кафяв от кълта и намокане с дъжд.
1: Много са симпатични вашите разкази. Аз съжалявам, че сме такъв тип медия, че не можем в момента да покажем снимки от пътуването, за да добият нашите слушатели по-ясна представа за какво им говорим. Затова ще ви помоля да ни разкажете как минаваше един ваш стандартен ден на Камино, ако изобщо можем да говорим за стандартни дни.
0: Ако искаш, разказвай, да.
2: Значи така, ставахме около 6-7 часа. За да се подготвим. Не, за да се подготвим. Трябваше да се измием, се измием зъбите и всеки ден влизахме, разтоварвахме колелетата и обличахме се да се заспане и лягахме да спим, подготвихме си нещата за миене. Като можеше се къпахме, като не, не. И примерно... И на другия ден, за да ставахме рано, за да опаковаме пак колелетата и за да тръгнем отново.
0: Да, аз мога да така да уточня, че това опаковане на колелетата, всеки ден се сваля багажа и после се закача отново на колелото, но Алекс преживя неща за първи път в живота си на Камино. Например, имаше една интересна ситуация, когато ние имахме известни технически проблеми. След пристигането колелата ни бяха малко, дори не малко, но така развалени от полета, имаше изкривени неща, спирачки, щупени колчета и така нататък. Оправихме с един мобилен сервис, който дойде на самото летище, за да ни помогне. Но Алекс, първата нощ, още първия ден, когато спряхме в един манастир, защото той беше много изморен от непреспаната нощ, и този ден карахме само около 20 км. И спряхме в един манастир на Штурме и само спомни се как Алекс влезе в голямата стая, дормиториум, видя, че има около 30 на легла, излезе и каза, аз тук няма да спя.
1: Алекс, защо така? Какво те притесни в тази голяма туристическа стая?
2: Не знам, аз имах по някое време фобия малко.
0: Мисля, че другите хора, че потенциално това, че ще спи с други хора.
1: И то непознати.
0: Притесни, да. И...
2: Ама другите дни вече спах нормално в алберките.
0: След това се пречупи и спяхме в алберките, там където са заедно с останалите, но същата вечер успяхме да си вземем такава единична стая само за нас, която беше с една разкошна гледка на покривите на всички църкви, които бяха наоколо, и успяхме да си починем и на следващия ден направихме рекордния ден по километри.
2: Беше 70 км. Нещо.
0: Да. Но трябва да кажа, че това Камино, което избрахме, то се води португалската част на Камино. Камино Португес Централ. Това ще рече, минаваме през Дени Вилаци, височини.
1: Аз бях настръхнала от снимките, толкова много камъни, неравности. Наистина беше много вдъхновяващо. Алекс, искам да те попитам, ти как успя да се справиш с това предизвикателство?
2: Значи, беше много трудно. Имахме няколко дни, в които бутахме колелетата, не ги карахме, защото...
0: И ги носихме.
2: Също. Да, и ги носихме, защото те камъни бяха ужасни. Навсякъде е такива камъняци огромни. И това беше толкова черен. И това се случи заради един италианец ли беше?
0: Да, италианец.
2: Заради един италианец той обърка двете пътища и каза, че крайбрежното е така, и той се обърка и се оказа, че...
1: И ви изпрати по по-тежкия маршрут?
2: Да, и ни изпрати по по-тежкия маршрут.
0: Тук мисля, че баща ти също е малко виновен, защото аз винаги разчитам на хората, които срещна по пътя, защото те най-често за мен се оказват ангели и такива път е показатели.

0: но този път се оказа точно обратното, че италянецът малко ни така въвлече в грешка просто, защото крайбрежното камино е равно, а това е с много големи девиации.
1: Нищо поставил вие в тест.
0: Да, да.
1: За силите, възможностите и духа. Моля те, разкажи ми още малко за усещането, тъй като ти наистина от години слушаш за камино от баща ти. Какво си представяш и какво беше различно от това, което си представяш? Имаше ли изненади за теб?
0: Много хубав въпрос.
2: Значи изненади имаше много. Представях си съвсем нещо друго. Не знаех, че бе толкова трудно, но беше готино. Все пак беше много хубаво да пътешествам с татко ми и да направим каминото. Ама най-голяма изненада точно имах това, че той италианец ни каза, че няма да има никакви скали, всичко ще бъде равно, равно. Минахме първи ден камъни навсякъде. И така, и срещнахме едни поляци по пътя и те минаха по крайбрежното точно и те казаха, ние ги питахме дали е вярно, че по крайбрежното имаше много камъни и те казаха, не, пътя е равен, има повече спускания, отколкото на горнища.
0: Аз мисля, че най-важността беше последния ден, защото тогава стигна до тебе посланието на камино, именно, че всичко, което се случва, се случва на теб лично,
2: да.
0: И ти трябва да се справиш, да се превъзмогнеш. И,
2: да.
0: И последния ден беше огледало точно на това, че той наистина се справи сам, защото имахме едно помощно средство, което понякога ни помагаше Алекс да... Просто малко се дърпахме на по-големите нагорнища, но не така, че Алекс не въртеше педалите, напротив. Така че последния ден вече беше не аз сам, аз ще се справя и после ме караш да му пипам краката колко се твърди.
1: Миналата година, когато вие правите този маршрут, всъщност Алекс тогава е на 11, нали? Сега
0: да.
1: Е на 12. Даваме така вече конкретика за възрастта, защото това има огромно значение. Браво, Алекс! После, когато разказа на твоите съученици и приятели за всичко, което ти се е случило, беше ли герой в техните очи? Ти как се почувства?
2: Аз всички смеха. Е така, да кажа, че аз ходя на някакво много такова училище от дръпното от реалността. Просто е някакво училище за някакви богаташи, просто така ще го кажа, че...
0: Да, те просто в новото училище повечето деца ходят в Занзибар или пък в Мексико, Канкун.
1: Така наречените екзотични дестинации,
0: да.
1: Разбирам.
0: Да, пък беше много интересно, защото в деня, в часа, буквално в който ние пристигнахме в Сантьяго пред катедралата на площад Обрадор, това е много радостно място, за мен най-радостното място в Европа. По същото време неговите съученици си взимаха свидетелствата, Алекс си получи компостелата.
1: Той взе също своето свидетелство. По-доброто свидетелство.
0: Беше...
1: Свидетелство от живота. От училището на живота, ако трябва да сме по-точни. Много се радвам за всичко, което ми разказвате. След малко ще продължим. Аз искам да прекъсваме отчасти разговора, за да може да си отдъхнете малко. И съм избрала музика, която по един или друг начин свързвам с нашия разговор. Тъй като мисля, че и двамата бягате, нали, не бъркам. Не само
0: да,
1: ти, Круме.
0: Да, Алекс има вече някакви бягания. Има няколко медала вкъщи.
2: Няколко.
0: Да.
1: Добре, аз искам да пусна един от любимите ми джаз музиканти, който също бяга и който е във върховна форма. Саксофонистът казва се Джошуа Редман. Изключително интелигентен. И като казвам, че е във върховна форма, съм си говорила дори с негови колеги музиканти, саксофонисти, които казват, че отчасти брилянтният начин, по който свири, наистина се дължи на начина, по който изглежда и на формата, в която е физическата. Много го харесвам. Той записа един много хубав албум миналата година. В него има различни препратки към книги. И аз избрах да чуем сега една композиция, която е именно препратка към абсолютно чудесната книга на В.Г. Зебалт, Пръстените на Сатурн.

0: Квартета на Джошуа Редман слушахме в изминалите минути. Продължаваме нашия разговор с пътешествениците Крум Крумов и неговия син Алекс Крумов. Разказваме си за камино. Говорим и за бягане междувременно, защото Джошуа Редман също бяга, участва в маратони. И ако искате да кажем няколко думи и за бягането, веднъж попаднах на една негова публикация в Инстаграм, в която си беше направил селфи в едно огледало в перфектна форма и беше написал: от какво бягам, защо го правя и кой съм аз. Вие като хора, които бягате, задавате ли си тези въпроси? Да, да, сега вече разбирам.
1: Мисля, че сборника Бягащия човек отговори на доста от тях.
0: Бягащия човек е един от новите сборници, всъщност една от най-новите книги в каталога на издателство ICU, с което ти работиш и което издава Йога Токарчук. Ти също имаш текст в този сборник. Той събира много интересни автори. Може ли да изредим някой от тях?
1: Ами, сещам се сега за
0: Надежда Московска,
1: Евгений Черепов, Надежда Московска, Влади Новков, разбира се. Кой още е? Тодор Тодоров.
0: Ти за какво разказваш? Каква е посоката на твоето есе в сборник?
1: Моята история е с малко по-истински случай, но доста вътре има мои преживявания. Всъщност, мен ме вдъхнови едно изречение, което е истинско изречение, което аз чух от мой познат, който е водещ такъв спикър на спортни мероприятия. Да работим заедно, когато, защото аз работя в Полша при организацията на триатлона, който се казва Ironman. Участвам в всички 4 състезания като организатор. И познавам човек, който води тези състезания. Чух от него в един подкаст как в полумаратона на затвора той говори с човек, който е казал заветното изречение: аз искам да бягам в права линия. И мен това толкова много ме вдъхнови, че около този цитат си изградих просто целият текст. Но там е мои случки и философия.
0: Аз съм напълно наясно, че не можем да го преразкажем и че е хубаво да го прочетем. Просто още не съм стигнала до този сборник, иначе с удоволствие. И като си говорим за бягане, кажете на каква музика се бяга най-добре. Алекс, ти си пръв.
2: Линкин Парк.
0: Това е любимата ти група.
2: Да.
0: Добре.
1: Зависи от вида тренировка. Имаме няколко вида, имаме спокойно бягане, имаме темпо, имаме интервал, така че колкото по-висок е градус, толкова музиката трябва да бъде по-силна. Но много често бягам също така и на Ауди, Людовико Роналди, и на класическа музика, но най-често бягам на Iron Maiden и Linkin Park.
0: Знам, че се подготвяш за преводите също чрез музика, се настройваш за музикалността на езика.
1: Но тук вече класическа музика. Има една полекиня, която се казва Ханя Рани. Тя прави страхотни парчета, именно инструментална музика, която много добре ми така ме настройва, вкарваме в мелодичността на текста и също така ме свързва себе си, което е най-важното в случая.
0: Алекс, може ли да се опиташ да обясниш какво е да пътуваш с Крум? Знаем, че е много важно доверието. Самия Крум го споменава в началото на нашия разговор. Какво друго е много важно във вашата комуникация?
2: Еми, ние като си говорим, си говорим открито. Не криеме нищо от себе си. Май ли? Да. Ми, примерно, докато караме си говориме често и това също помага в карането, и докато си говори човек с някой, е по-приятно да се кара.
0: А ти имаш ли, Крума, някакъв съвет към другите родители как да прекарват повече качествено време с децата си?
1: Не знам дали трябва да съм този, който да съветва. Просто мисля, че всеки един родител, доколкото е осъзнат, знае кое е добро за детето. Аз знам, че трябва да не се налагам, а да го наблюдавам по-скоро. И моята роля е да отмества летвата на възможностите си. И когато той знае, че аз съм до него, го прави много успешно. Имахме едно пътуване преди 3 години, 4, не, 3 години, до Босна, до едно от светите места. И тогава изкачихме един връх, който беше осенен с камъни и много трудно се вървеше нагоре и надолу. Просто бяха много хлъзгави. И спомням, че скачихме горе и след това слизахме надолу пак двамата с фенерче. Алекс падна, мисля, около 15 пъти, но аз го държах за ръката и той знаеше, че може да пада и да става. И това беше изключителна метафора за това по какъв начин според мен трябва да бъде водено на детето и трябва да знае, че родителят е там, но да може сам да опитва. И в контекста на това как Алекс се справя, не знаехме допреди няколко месеца, че Алекс има така наречения синдром на дефицит и хиперактивност, ADHD, вече е диагностициран и това много неща променя в взаимоотношенията. Той когато е много трудно, той се справя перфектно. Когато е много лесно, се разсейва. И просто това беше взето предвид сега на сегашното пътуване в Италия. Трябва да кажа, че предвижването в Рим, например, с колело е изключително предизвикателство, но Алекс се прави перфектно. Тоскана, хълмовете и така нататък също се прави перфектно.
0: Хайде след малко за Италия, защото аз имам слабост към тази държава, както и сам знаеш, споделяла съм. Аз си мислех нещо друго вчера, като че ли някак живота знаеше, че днес ще ми бъдете на гости и докато се разхождах в парка с кучето ми, минахме покрай баща и дъщеря му, които бяха на колелета. И това, което чух той да й казва, много ми хареса и много ме вдъхнови. Който се страхува, пропуска много неща. Mm-hmm. Което си е наистина така. И аз се замислих, вие имате ли някакви такива крилати фрази, реплики, мъдрости, които си казвате, за да се мотивирате? Алекс, какво най-често ти казва баща ти?
2: Всичко.
1: Всичко.
2: Не знам, всички такива някакви метафори, които имаме. Си казваме от време на време или да се разсмеем, или просто да продължим по-нататък, или примерно тати ми казва, че да повтарям като не мога повече, да повтарям мога.
1: Да, това го приложи на камино и наистина успя тогава да се превъзмогне десетки пъти на ден, което за мен беше радост. Обичаме да си говорим, когато имаме възможност да караме един до друг, когато пътя е малко по-чист, ако караме по асфалт или по черен път вече съвсем възможно, тогава някакси и времето минава по друг начин и човек се вдъхновява малко или много. За мен това е най-голямото щастие. Просто сега и мама като почна вече да бяга, нямаме търпение да правим нещо тримата по-активно. Така че, но такова едно типично мъжко пътуване. Защо е мъжко? Защо казва мъжко? Защото ние имаме повече склонност към това да рискуваме. Просто там някъде границата е друга да е разположена. И майчински инстинкт тук би поудял, бих казал. Така че имаше ситуации, в които се справихме, защото някъде там това доверие беше достатъчно силно. И тази ръка също беше достатъчно силна, което ни държеше.
0: Много се радвам за всичко, което ми споделяте. Аз се сетих за нещо, тъй като в някаква степен също определям себе си като пътешественик. В моето семейство сме мотористи, обаче ние накараме велосипеди, но обичаме мотори много и преди много години бяхме всъщност на едно от първите ни пътувания по-дълги, големи в Италия и си спомням, че бяхме с един приятел. И на това пътуване, което беше доста приятно в интерес на истината, все пак на няколко пъти ни се наложи да ползваме гафер. И тогава осъзнах, че вече на такъв дълъг път без гафер, например, не се тръгва. Вие имате ли си някакъв такъв предмет, нещо, което задължително знаете, че трябва да сложите в багажа си?
2: Това за дърпането.
0: Въженце ли е? Какво е това?
1: Да, това е една нишка от фибро стъкло. Аз се замислих въобще да го купувам, но си казвам, добре, Алекс няма чак толкова много опит. Все пак го взимам някъде, където не знаем какво ще бъде. Нали, ако караме в Полша, както и да е, или пък България, когато човек е на колело, някои неща, много от нещата са му отказани, буквално. Просто трябва да се справи. В момента, в който е толкова трудно, че колелото става излишен багаж, има нужда от подобни неща. И аз спомням си как така романтично гледах това въженце устройство, бих казал, и си казах, сега ще го взема и като стигнем до Сантьяго, ще го извадя, ще го покажа на Алекс и ще му кажа, ти знаеш ли какво е това? Той ще каже не, аз ще кажа, това е нещо, което ние не използвахме. Се оказа, че ние го използвахме вече, мисля, на третия ден.
2: Първо също го
1: ползвам. Но мога да кажа с ръка на сърцето, че Алекс не заупотреби с това, че ние имаме помощно средство и го ползвахме само тогава, когато наистина трябваше. За да не се губи време, за да не оставаме на пътя буквално и така.
0: Алекс, ще си говорим за Италия. Знам, че си голям почитател на джелато и на пица. И най-вероятно не ти е било никак трудно да се почувстваш добре в Италия. Кажи ми, какво най-много ти хареса сега на това пътуване и къде бяхте?
2: Най-много ми хареса, като беше по-хладно. Бяхме на много интересни места. На мен най-много ми хареса. Като си знам, как си кажеш това, дето беше така удобното и беше...
1: Какво?
2: Там, дето карах колелото.
1: Искаш да кажеш...
0: Това да не е площада на Сиена. Сетих се и аз от снимките,
2: там
0: които
2: беше
0: съм
2: много
0: виждала. Аз съм била в Сиена. Беше прекрасно. Но с мотор не сме карали на този площад, да, по обясними причини.
2: Не, аз си карам по едно време, че някакви бабички ми говорят на италянски, да не карам тук, това е място за хора, тук не може да се кара.
1: Да, имаше шанса да караш на най-големия средновековен площад в цяла Италия.
0: Който е наистина много красив и впечатляващ. Сега още малко и за книгите. Аз така скачам музика, книги, пътешествия, храна. Беше ли вкусно в Италия?
2: Да.
1: Мисля, че яде един от най-големите сладоледи в живота.
2: О, да, о. Три топки е такова. Пет топки сладолед.
0: Леле.
2: Огромен сладолед. Нещо имаше да избереш.
0: Искам снимка с сладолед.
2: Имаше да избереш малък две топки. Не казаха колко е големия. И огромния.
0: И ти направи правилния избор, да.
1: Мисля, че е привилегия човек да стигне с колело до такива градове, като Флоренция, но и Сиена. И се надявам, Алекс, да го запомни.
0: О, аз вярвам в това. И дори да не си дава сметка за всичко, което е преживял и което му се е случило точно в момента, той ще се връща към него отново и отново. Преминавам към книгата, която много ме развълнува тази година, също от каталога на ICU, която излезе в твой превод на Юлия Федорчук, Домът на Орион. Искам да цитирам нещо, имам въпрос около един от цитатите. Любопитството и към света заразява всичко около нея, обичам да пътешестваме заедно, защото покрай нея виждам повече. Извадила съм си тези редове. Кажи ми, моля те, какво виждаш повече през очите на...
1: Мой цитат ли?
0: Да. На Алекс. Какво ти помага той да виждаш повече?
1: През очите на Алекс. Алекс е моят най-голям учител. Алекс е моят най-добър учител. Покрай. Защото той ме е първо огледало и второ... Не знам как да го формулирам точно, но може би ще посегна към една случка, която ми е изключително важна, а именно едно наше грандиозно скарване на камино, което така ни
2: скарва
1: висока емоция. И съвсем накратко ние се скарахме, защото Алекс просто съдържа в един момент, той бе още малък. От всички тези трудности, които му се случиха по пътя, той реагираше, много пъти се сърдеше. И аз всеки път дишах дълбоко, дълбоко, дълбоко, дълбоко. Оставя го да му мине, но този един път не издържах и се скарахме. Седяхме на камино на самия път, може би час и повече, през което време Алекс нещо се чоплеше в ръката, в ръцете, след което аз казах, че край, пътуването приключи, връщаме се обратно, няма да стигнем до Сантьяго. Стигнахме до едно най-близко алберге, аз питах дали има места, оказа се, че има, казах, че ще взема решение след малко, излязох навън и Алекс ми подаде нещо, което също мога да изпратя снимка, което беше ръчно направено от трева кръщче, заплетено с едно цвете вътре, изключително красиво, и каза, това те извинявай. И аз в този момент просто целия всичко, цялото напрежение слезе от мен, плувнах в сълзи, защото сина ми просто учи на любов, на истинска обича. И това е за мен най-голямата наука, полука от нашите взаимоотношения.
2: Имаме даже чаши с
1: това си имам. Да, после се оказа, че по стечение на обстоятелствата аз трябваше да правя един превод, за който не можех да взема пари, защото беше писмо до Георги Господинов от читателка от Полша. И оказа се, че тя и нейното семейство, съпруга и дъщеря и правят керамика, и аз казах, че много бих искал да това цветница да се намери на някакво уникално място, така че имаме две уникални чаши с въпросното цвете нарисувано и от другата страна мидата на
0: Свети Яков. Да,
2: за
0: мидата не споменахме.
2: Да, аз мога да разкажа за това, като го правиш това кръща. Аз, ние седнахме на някакво такова, под едната стена имаше стена от някакви там гроздата или какво ли беше това. И от другата стена имаше някакви къщи. Аз седнах на един на земята. Намерих, не знам, изсушена трева и почнах да я завивам и си мисля сега ще направя това и това. И почнах, нали, нещо да си правя и седих, мога да направя кръще. Направих кръще, после тръгваме към обергето и аз това през цялото време го знаех, че го правя за татко ми, за да му се извиня. И минаваме и виждаме едни такива цветя, които може отдолу да се вкара това цвета и така да излиза кръщата от него. И аз това си го държах в ръката, тати като излезе от обергето му го дадох и му се извини.
0: Много хубави смислени истории разказвате. Човек може да мисли дълго върху тях. Спомням си, че имаше идея да събереш всъщност това, което ви се случва по време на вашите пътешествия в книга. Докъде стигна тази
1: да,
0: идея?
1: Да, тя продължава да бъде актуална, но темпото, както знаеш, на превеждане е доста високо и ме абсорбира

Стейси Кент, Postcard Lovers, песен на текст на Казуо Ишигуро. Днес с моите гости Крум Крумов и Алекс Крумов си говорим за пътешествия, за книги, за музика, за всъщност едни от най-хубавите неща на света. Много приятни неща споделят те за своите пътешествия. Сега ми се иска малко повече да се фокусираме върху професионалните ангажименти на Крум, защото те имат значение и за мен, вероятно и за слушателите на Jazz FM Radio в голяма степен, защото за мен ти си преводач на Олга Токарчук, носителката на Нобелова награда за литература, и всъщност аз съм огромна нейна почитателка и знам, че не съм единствената. Задава се нова книга на български от нея, след като в края на миналата година всъщност се появи едно, мисля, че не се побира в думите и в определенията четиво, една наистина голяма книга, книгите на Яков, но казвам не голяма, защото е в обем над 1000 страници, а голяма, защото е побрала голяма част от колорита на живота. Побрала е нещата, в които вярваме, в които се съмняваме,

0: ни към светлината, изобщо към важните неща, взаимоотношенията ни и така нататък. Изключителна книга, която си има и литературен клуб отскоро. И втората среща от този литературен клуб, използвам възможността да го кажа, е на 11 септември от 19.30 часа в Полския институт. Да. Но скоро очакваме още една книга от Олга Токарчук, по която работиш в момента. Моля те да ни разкажеш повече за нея.
1: Книгата се казва ЕЕ, Е.Е. точка, което е идва от имената на главната героиня Евна Елцнер, една тинейджерка, която най-общо казано вижда духове, участва в спиритични сеанси и историята се развива около нейното семейство, около лекарите, които се грижат за нея, около тези, които я изследват. Това е нещо много интересно като течение, което също се е случило и в България. Той има почва и в България. В края още на 19-ти, началото на 20-ти век, ние сме имали представители, които са били от нашите възрожденци буквално. Сега не мога да кажа точно имена, но това течение спиритизма е било в България доста популярно. Сега тази книга е интересна от гледна точка на този първи период на Олга Токарчук, към който принадлежи и първия роман. Това всъщност е втория роман на Олга. Тогава, когато тя е силно увлечена по психологията, силно увлечена по Карл Юнг, по-малко по Фройд, но все пак той също е застъпен там. Така че там има застъпени много теории именно на Карл Юнг. Има срещата на Юнг с Фройд, която е облечена, разбира се, в фикция, в литературен разказ. И там се вижда всъщност още на тази млада възраст таланта на Олга Токарчук. Има едни брилянтни описания на вътрешния свят на героинята, не само на нея, на останалите герои, които са си точно по Олга Токарчук.
0: Това ли ще привлече новите читатели, защото ние, които така или иначе сме запалени по творчеството на Олга, ще си купим тази книга и ще я прочетем. А какво може да донесе тя на читател, който посяга към нея и не е чел нищо досега от Олга Токарчук?
1: И мисля, че за читателите и почитателите на Олга едно любопитство към стила и към ранния стил на писане, към тази ранна Олга, която всъщност е основата на по-късно зрелия автор-писател Олга Токарчук. За новите читатели, дали е добре да се започне тази книга? Да, добре, разбира се. Това е една книга, която много често е поставена на сцена също така. Между другото, в Младежкия театър на 25 и 26 септември ще има премиера на пиесата ЕЕ, която предварително също, още преди романа беше преведена. Пиесата е кооперация, съвместна работа между Грзегорз Ижена, който е полският режисьор на постановката, и тук българския Софийския младежки театър. Те са избрали да акцентират върху историята с сеансите, спиритичните сеанси, които се случват в къщата в дома на Евна Елцнер, но там има доста други дълбоки неща, чисто психологически. От психологическа гледна точка, от гледна точка на това колко интересен е човека и неговия вътрешен свят, колко интересни са сънищата, колко интересно е неосъзнатото. Също, мисля, че това е една книга, също би казал, за себепознанието.
0: Тоест очакваме и театрална постановка, да, очакваме, да, и самата книга, като, да, днес беше обявена и датата на книжната премиера. Да, тя ще бъде в Младежкия дом на 27 септември. Младежкия театър, всъщност, да. Там ще бъде, преди това, два дни преди това, ще се играе два поредни дни. Да, ще се играе и самата постановка. И другото, което е, всъщност, ние очакваме и нова книга от самата Олга Токарчук. Да. Това беше обявено миналия месец по време на фестивала, който нейната фондация организира вече за поредна година. Какво знаем за тази книга?
1: Знаем заглавието и има публикувани два фрагмента в полската периодика. Заглавието е поне за сега работното «Светът е в повече». Знаем, че книгата на полски ще бъде около 450, може би 500 страници. Знаем, че това е роман, голям роман, опус магнум за Долна Силезия. За едно изключително интересно място в Полша, което допреди неотдавна, допреди 70-те години е било населено от германци. Така че това е големия роман на Долна Силезия. Така го нарече всъщност Олга още преди да започне да го пише дори. Когато събираше литература и правише така наречените предварителни проучвания, в което тя знаем, че е много стриктна и много добре се подготвя за това, което пише.
0: Кога да го чакаме?
1: Така издателския план на ICU е такъв, че мисля, че в края на 2027.
0: Добре, което не е чак толкова далече във времето, да. Ето нещо също, за което да си мислим с очакване и с вълнение.
1: Като междувременно ще има и друга книга на Олга Токарчук. Т.е. първия роман.
0: Първия и да. Така, първо втория, после първия излиза. Добре, вие си знаете, разбира се, причините за това. Аз при всички случаи ще прочета книгите. За мен е любопитно. Това последната книга на Олга ли ще бъде?
1: Да, това също е любопитно. Сега това не е спекулация, това са нейни думи. Това вече и отзвучава в полските медии, че тя повече не иска, цитирам, че изморена да разказва. Така че според нея това е последния роман. Светът е в повече.
0: Аз мисля, че е твърде силно изявление. Да почакаме да видим, времето ще покаже. Въпреки, че в края на миналата година прочетох една книга от каталога на Колибри на Харуки Мураками, Градът и неговите несигурни стени. И той рядко си позволява да пише послеписи в своите книги, но в случая е направил точно това, защото всъщност тази книга е базирана на негова повест от 150 страници, която той е написал десетилетия преди това. Много ранен негов текст и през всичките тези години той е искал да го преработи и така се появява Градът и неговите несигурни стени. Една книга в обем над 700 страници, която всъщност не е и лесна за четене в интерес на истината, но в послеписа той казва нещо, което искам сега да цитирам, защото много ме докосна и мисля, че има връзка с нашия разговор. Както пише Хорхе Луис Борхес, в основни линии има краен брой истории, които един писател може да разкаже през живота си. Всичко, което правим, намирам, че е справедливо да го кажа, е да вземем тази палитра от ограничен брой мотиви, да променим подхода и методите си и да пренапишем мотивите по най-различни начини. Как би коментирал това като човек, който работи с истории постоянно?
1: Да, това е много интересно. При все, че аз обожавам Мураками и неговата лична история на писател, бегач и така нататък, но най-много обичам ритъма на неговите текстове и това, че привидно нищо не се случва отдолу в мазето е пълно с истории. Аз бих се съгласил, защото знам, че рано или късно се изчерпват тези истории и голяма отговорността на твореца и писателя да я предаде по най-честния начин. Всъщност, аз много обичам честните писатели, тези, които не пишат с поза и не пишат заради това да бъдат прочетени.
0: И в музиката е много важно. Да, за джаза.
1: Просто това е едно органично писане, което си личи. Така че жалко, че Мураками няма да пише повече.
0: Той ще пише вероятно, но просто казва, че трябва да имаме различни подходи към историите, които и преди това сме
1: разказвали. Да, това между другото е нещо, което Олга също е казвала. Че е много важно да разказваме историята по различни начини през годините, тя да се освежава, да има един прилив на такава свежа вода, буквално да се влива, защото ние хората не си приличаме. Поколенията са различни, те имат нужда от различен наратив, от различен начин на разказване, от различни средства за разказване. Затова е добре, че романи стават на пиеси, на филми, на песни. И по този начин историята стига до повече хора.
0: Така, това беше програмата, която ми даде току-що знак, че сме минали в следващия час. Към края на нашия разговор сме. Тя е много нетърпелива, дори когато е сложена на ръчен режим. Нищо не съм и правила, прави го дори наистина на ръчен режим, но едно напомняне, че може би наистина трябва да свършим и ще си позволя след това, което Харуки Мураками пише в този послепис, той добави още няколко изречения и те са следните. Истината не се открива в неизменния покой, а в неспирната промяна и движение. Не е ли това квинтесенцията на всички истории? Поне според мен е така. Но аз си мисля, че освен на квинтесенцията на всички истории, за да стигнем до истината, е много важно и да пътуваме. Така че пътешествията също са свързани с истината и много ви благодаря за всичко, което споделихте с мен.
1: Събираме впечатления, продължаваме.
0: Предаването. Беше голямо удоволствие. Завършвам с един въпрос към Алекс. Много ти благодаря за търпението. Изумителен си за това, че позволи да поговорим малко повече и за професионалните ангажименти, за работата на баща ти. Къде си мечтаеш да отидете с Крум следващата година?
2: На камино, само че с скейтборд.
0: Леле, това си е негова идея. Постижимо ли е? Моля те, кажи.
1: Това си е негова идея, аз казах да. Ако до година е актуалното
2: само
1: в неговото сърце.
2: Само че това път не, аз ще мрънкам, а той ще мрънкам.
0: Леле, това ще ви оставя да се разберете извън ефир. Много ви благодаря за търпението, за всичко, което споделихте. Очаквам да ми изпратите снимки, които след това ще се озоват с нашия разговор на сайта на Jazz FM Radio. Прегръдки и за двама ви, продължавайте да се грижите за тези хубави взаимоотношения, които имате.
1: Благодарим.
0: Алекс, весело лято. Кога си на училище?
2: О, не, училище. На първи почвам септември. Така, че...
0: Леле, наистина е много скоро.
2: На 15-ти като в България, ще в Польша някакви правила други.
0: Наслади се на ваканцията, която остава. Весело. И наистина много-много ти благодаря за гостуването днес. Сега продължаваме с едно изпълнение на Нора Джонс. Даниер не съвю е песента, която ще чуем. За мен Нора Джонс винаги е била свързана с идеята за пътя и мисля, че това някак беше и в основата на нейния световен и сензационен успех преди години. Нора Джонс, Даниер Нес Авю.

If You Hear Me, с тази песен в изминалите минути слушахме басиста Бен Уилямс, запис от неговия албум I Am A Man, който беше издаден през 2020 година. Сега ще продължим с една песен, която е от предстоящия нов албум на вокалистката Лиз Райт. Този албум наистина нямам търпение да прозвучи в нашия ефир. До сега Лиз Райт е разпространила два сингла от него. Сега ще чуете един от тях. Soon I Will Be Done се нарича той. Този албум ще бъде записан в дуо с Кенни Банкс баща, с този великолепен пианист, с когото очевидно Лиз Райт има много близка и много силна връзка. Проектът им се нарича Nearness, а сега от него слушаме Soon I Will Be Done.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Бренфорд Марсалис квартет слушахме в изминалите минути. Това е песента, композицията Сияна, написана от Джой Калдерацо и включена в албума на квартета The Secret Between the Shadow and the Soul, проект от 2019 година. Както знаете, ако редовно слушате Jazz FM, предполагам и ако сте почитатели на Бренфорд Марсалис и на Деян Ривс, сте наясно с това, което ни предстои, именно нещо много вълнуващо след средата на септември. Новия им албум Dedicated to You, който е посветен на Джон Колтрейн, утре ще ви предложа новия сингъл от този проект. Ще ви разкажа и за него подробно. Днес решихме по отношение на най-новата музика и на музикалната премиера да се фокусираме върху новия албум, който е наистина великолепен, на пианиста Джо Александър. Celestial Keeper се нарича той. В него има и специални гости, свирят и великолепни колеги на Джо Александър. След 4 след обед ще ви предложа музика от него. Сега ще продължим с една песен от репертуара на Джон Пицарели, която всъщност е добре позната и от репертуара на Тони Беннет. Джон Пицарели я включи в своя трибют за Тони Беннет, Dear Mr. Bennett, който излезе през март тази година, а преди броени дни, по случай 100 годишния рожден ден на Тони Беннет, излезе и един краткосвиращ албум на Джон Пицарели, трибют за Беннет. Този пък проект носи заглавието Послепис мистер Беннет.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: civile.
1: Take the A-Train, концертно изпълнение на Алжеро и NDR Big Band, запис от техния албум Ellington Life, който излезе през 2024 година, посмъртно за Алжеро. А вие сте с предаването Следобедни импровизации и сега ще бъдем в компанията на талантливия пианист и композитор Джой Александър, който издаде своя 8-ми студиен албум. Този 8-ми студиен албум се нарича Celestial Keeper и в следващите минути ви предлагам да чуете соло импровизацията, с която започва проекта. Това е всъщност първото изпълнение, което поставя начало на албума.

Джой Александър, слушахме в изминалите минути с една композиция, по-скоро една солова импровизация, която поставя начало на неговия албум Celestial Keeper, 8-ми в дискографията на номинирания за Грами пианист и композитор. Този нов албум, от който днес слушаме музика в нашия ефир, всъщност черпи вдъхновение от природата и от ритъма на живот на неговия дом в Индонезия. Това е много красив разказ всъщност за връзката ни с конкретни места. Явно днешния ден е свързан точно с това, с пътуването навътре, навън и с този ритъм на живот, който се променя, когато сменим дадено място с друго. Мисля, че музиката, която звучи в албума на Джой Александър, много добре пресъздава това. В албума слушаме 7 оригинални композиции и 3 кавър версии. Ще започнем с оригиналната композиция, която избрах да прозвучи в следващите минути. Aversion е нейното заглавие. В нея специален гост е саксофониста Джалил Шоу. А след нея пък ще прозвучи една много красива песен, включена в проекта. Whispers of Love е нейното заглавие. В нея специален гост е една вокалистка, за която те първо ще се говори повече и повече, Алита Моузес.

Whispers of Love. Джой Александър е написал тази хубава песен, в която участва Алита Моузес. Песента може да чуете в новия албум на Джой Александър, Celestial Keeper. Няколко думи искам да кажа за Алита Моузес, която е изключително талантлива. През 2014 година тя спечели конкурса, вокалния конкурс в Монтрео, Швейцария. И от тогава таланта я отвежда по целия свят. Пяла е с артисти като Шон Мендес, Корин Бели, Рей Алжеро, Диди Бриджуотър, Крис Боти. Също така беше част от световното турне на Джейкъб Колиер Джеси. Била е солистка на симфоничния оркестър на Хартфорд и филаделфийския оркестър Попс, както и водеща певица на различни групи. Много е талантлива и много хубава песен са записали заедно с Джой Александър, Whispers of Love. Неговия нов албум до вечера ще може да чуете в цялост в предаването на нашия колега Емил Войников, All Time Jazz Masters, което започва в 22 часа. Препоръчвам ви да си отделите този час за хубава музика и за интересните истории, които Емил Войников ще ви разкаже за нея. Аз си позволявам да пусна още една композиция от новия проект на Джой Александър. Тя също е със специален гост и е песен, която всички добре познаваме, защото става дума за My Funny Valentine, а в интерпретацията се включва Лиса Фишер.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl+. Lidl. Заслужава си.

Една много светла, красива песен на Гречен Парлато и Робърт Гласпър от съвместния албум, който Гречен Парлато направи с Алън Хемптън и който ще излезе на 28 август, The Wise Ones. А повече за проекта може да прочетете в секцията Нова музика на сайта ни. Този албум е пълен с участието на специални гости, които са и много близки приятели в живота на Гречен Парлато. Такъв е и самия Робърт Гласпър, който не крие възхищението си от работата с Парлато. Сега продължаваме, разбира се, с още музика. Време е да чуем едно концертно изпълнение на Мелоди Гардон, което също е свързано с дъгата. Over the Rainbow с тази музикална класика слушаме вокалистката. Записа е от нейния концерт на албум Life in Europe, който излезе през 2017 година.

Педро Мартинс и брат Мел Дал като специален гост на Педро Мартинс. Слушахме в изминалите минути с тази композиция, която е от албума на Педро Вокс. Това всъщност е неговия дебютен албум за компанията, която Кърт Розенуинкъл създаде в Европа. В самия край на следобедни импровизации ни предстои да чуем едно изпълнение на Бебел Жилберто. Мисля, че много добре ще се впише в идеята за този летен ден. Преди да ви пусна Бебел Жилберто, искам да акцентирам върху това, което ни очаква. Утре аз всъщност споменах преди минути, че утре ще бъдем с музиката от предстоящия трибют за Джон Колтрейн, Dedicated to You, записан от Бренфорд Марсалис Квартет и Даян Ривс. Сега е време за Аганжу и Бебел Жилберто. Аз Таня Иванова се разделям с вас. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Crazy Days te oceacă FEMAC. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda, силата на мечтите.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex – увереност отвътре за цялото семейство.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

crust of bread and such. You can help yourself, but don't take

Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

I did what I had to do and saw it through without

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще ви представя един много интересен албум с участието на легендарния бразилски музикант и композитор Иван Линс. Навярно е ясно за мнозина почитатели на бразилската музика, че когато става дума за Линс, това веща е смислена и качествена музика. Любопитното в албума, който ще ви представя днес, е, че е реализиран от една мултинационална група, базирана в Япония, и нейното име е Банда Манда Кариньо. Продукцията е реализирана на 12 август тази година и е с участието на самия Иван Линс, което, разбира се, я прави още по-привлекателна. Предлагам ви сега да чуем една пиеса от албума и ще продължа да разказвам за музиката, която избрах днес.

Днес слушаме продукцията на базирания в Япония 16-членен бенд, наречен банда Манда Кариньо, който представя музиката на бразилския музикален титан Иван Линс и е с негово участие. Бендът е създаден от японката Миняко Яги, която е и композитор, и аранжор, и разбира се, безусловен фен на бразилската музика. В края на 90-те тя учи в музикален колеж в Съединените щати, където има шанса да слуша песни от Иван Линс и от други композитори, свързани с музика популяр бразилейра. Групата Банда Манда Кариньо е базирана в Япония и включва едни от най-добрите музиканти, живеещи в Токио, от различни националности. Някои са бразилци, други са от Съединените щати, от Куба, от Канада и разбира се от Япония. Въпреки различния си цвят на кожата, различния произход, раса или националност, всички те се обединяват специално, за да свирят и популяризират бразилска музика в страната на изгряващото слънце. Групата включва 11 духови инструмента и квинтет. Репертуарът им е еклектична селекция, която подчертава богатството на ритмите на бразилската музика и често изпълняват композиции на бразилски музиканти, сред които Тониньо Орта, Милтон Насименто, Луис Гонзага и много други. Днес звучат композициите на Иван Линс, изпълнени от неговия глас и преработени от банда Манда Кариньо.

слушаме песни, изпълнени от банда Манда Кариньо, композиции на иконичния бразилски музикант и композитор Иван Линс. Аранжиментите са дело на групата, базирана в Япония, а гласът, който чувате, е на самия Иван Линс. Неведнъж в Дезафинато съм говорила за Иван Линс, който е считан от мнозина, не само бразилци, за един от най-добрите бразилски композитори в пост-боса-нова епохата и често е свързван с течението музика популяр Бразилея. Негова е и прословутата песен «Мадалена», изпълнена от Елис Режина през 1970 година, която се превърнала в хит, както и песента «Love Dance» от 1989 година, която е една от най-записваните песни на всички времена. Иван Линс пише песни, които носят душевността на бразилската музика и заедно с това са много мелодични, запомнящи се, белязани с някаква естетизирана тържественост, заради което често звучат като химн на любовта към живота. А сега ще чуем песента «Луа Соберана», но преди това ще ви кажа, че Линс пише песни за Пати Остин, Джордж Бенсън, Дейв

Грузин, Куинси Джонс, Кармен Макрей, Джо Пас, Сара Вон, Ли Ритънър, Стинг, Даян Шур, Барбара Страйсън, Тейк Сикс, Тус Тилеманс, Манхатън Трансфер, Нанс Уилсън и още за кого ли не, разбира се, тук пропускам и култовото име на Серджо Мендес. Сега продължаваме с обещаната песен «Луа Соберана».

Продължаваме да слушаме най-новата продукция на базирания в Япония бенд Банда Манда Кариньо, създаден от японката Минако Яги. Бендът изпълнява основно бразилска музика, а днес звучат техни интерпретации на композициите на Иван Линс, който също участва в записите. Интересно е, че заглавието на групата е създадено като игра на думи от самата Минако, съчетаваща мандакаро, което е вид кактус, и кариньо, което означава от португалски грижа и обич. И така се получава името Манда Кариньо. Това е довело и до основното послание на групата и те казват следното. Манда Кариньо изпраща нашата обич чрез бразилската музика на целия свят. Днес това тя прави през композициите на Иван Линс, който също участва в продукцията със своя непогрешим глас. Интересен факт е, че музиката щеше много да изгуби, ако Иван Линс бе продължил по пътя от младежките си години. Той е роден в Сао Пауло, но прекарва няколко години в Бостън, сетне учи в военния колеж в Рио, а по-късно получава и степен като инженер на индустриална химия. Горе-долу по това време обмисля и кариера в волейбола. За щастие открива значителния си музикален талант и днес е сред най-важните бразилски композитори и музиканти, носител на множество отличия, сред които и латинограми.

Днес ще завършим с още една красива композиция на Иван Линс, аранжирана за брас в албума на банда Манда Кариньо с участието на самия Иван Линс, появил се на 12 август тази година. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов, ще се срещнем отново следващата седмица. А до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер, премиерно, осмият албум на роденият на индонезийският остров Бали пианист Джоуи Александър. Детето чудо Джоуи дебютира през 2013 година. По това време той е едва 11 годишен и Уинтън Марсалис го кани на гала концерт в Линкълн Център. Година по-късно, през 2014, Джоуи Александър издаде своят дебютен албум My Favorite Things, който естествено беше представен по Jazz FM радио. Разбира се, всичко това се случва в Щатите, където Джоуи отива със своето семейство, за да прави кариера. Той отива там от най-ранна възраст. Преди година обаче, семейството на Джоуи решава да се върне на родна земя, на индонезийският остров Бали. И това е формалният повод за издаването на осмият албум, пореден албум на Джоуи Александър, който ще имаме удоволствието да чуем през следващият един час. Джоуи се представя с трио. Истинските причини обаче са много по-дълбоки. Истинските причини за създаването на този албум. За това ще стане дума в предаването. А сега да открием с едно солово изпълнение, или по-точно една солова импровизация на Джоуи Александър, която носи любопитното име Bemused. Става дума за човек, който се чувства объркан, изоставен, самотен, а може би уязвим. Изобщо човек, който трудно разбира живота и хората наоколо. Звучи наистина малко странно и необикновено, но и такива неща се случват в живота и респективно в джаза. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Ето това беше самотният, обърканият, изоставеният Джоуи Александър, който току-що се е прибрал на своето родно място, островът Бали в Индонезия. Между другото, тази уязвимост присъства в целият албум, който ще чуем в следващият един час. Уязвимост и, бих казал, несигурност. Несигурност не толкова като гражданин, а колкото като артист. Това е така смисъла на този албум, според мен. Второто, следващото изпълнение, между другото, да, това беше соло пиано, разбира се, а в следващото изпълнение се проявява триото. Това е Крис Фън, акустичен бас, барбаниста е Джонатан Барбър и в някой от пиесите свири саксофонист. Това е Джолио Шоу. В следващата пиеса, която се казва Aversion, той свири на алт саксофон. Джоуи Александър пише тази пиеса като едно противопоставяне на неговите собствени страхове като артист. Изобщо, aversion означава едно силно чувство на непоносимост, на опозиция, на желанието да избягваш определена личност или личности, ситуация или пък други подобни неща. Изобщо, aversion, това е композиция на Джоуи Александър, изразява чувството му за несигурност по отношение на музиката, която той споделя с нас.

Joey Alexander, piano, Chris Funn, акустичен бас, Jonathan Barber, ударни инструменти и хубаво изпълнение на алт саксофон в тази пиеса на Джолио Шоу. В своите албуми до този момент, до 8-ият си албум, Joey Alexander не е използвал вокал. В този албум обаче има две вокалистки, първото от която ще чуем в следващото изпълнение. Това е Алита Моузес,

Joey Alexander piano, Chris Funn acoustician bass, Jonathan Barber udarni instrumenti, Alita Moses vokal. Joey Alexander посочва като хора, от които са му повлияли на творчеството, предимно пианисти, както се досещате. Това е пианиста Бил Еванс, Хърби, разбира се. Освен това, Клифърд Браун, Майлз Дейвис, Уинтън Марсалис, който, така да се каже, го открива за широката публика. Джоуи и неговото семейство се преместват в Нью-Йорк през 2014 година, както вече стана дума. А този осми пореден албум на пианиста съдържа 7 негови композиции и 3 версии на класика. Предстои да чуем първата от тях – Stella by Starlight.

Тела бай Старлайт. Хубава интерпретация на известният стандарт. В следващата пьеса има промени в смисъл, че басиста Крис Фън вече свири на електрическа бас-китара, а пък саксофониста Джоли О'Шоу е взел сопран-саксофон.

Много интересна е историята на тази пиеса, която се казва Deep Calls to Deep. Това заглавие идва от библейски псалм. Не мога да кажа кой номер точно, но от Библията идва. А това е по отношение на заглавието. Пък по отношение на инструментариума също много важни неща. Вече споменах, че Крис Фън свири електрически бас. Джоли О'Шоу свири сопран саксофон, но цялата история се така движи около Fender Rhodes на Джоуи Александър. Той е човека, който така е автор на тази пиеса и той е дал това име, библейско име на пиесата. Има малко, как да кажа, малко влияние, което бих нарекал фънк, но това е, разбира се, въпрос на стил. Различен, просто различна атмосфера в тази пиеса с библейско заглавие. И My Funny Valentine, още един от джазовите стандарти и второто поредно вокално изпълнение в албума, то е от Лайза Фишер. Много интересно се държи Лайза в тази пиеса, като певица искам да кажа. Тя някак си възприема своето изпълнение като дълбоко лично и сякаш се опитва да разговаря с оригинала на My Funny Valentine, който е световно известен, разбира се. Но да чуем това изпълнение вокално с певицата Лайза Фишер.

Наистина едно дълбоко лично, бих казал, изпълнение вокално на Лайза Фишер. Лайза Фишер сякаш иска да представи себе си в контекста на нещо добре познато, каквато е този джазов стандарт My Funny Valentine. Но защо не? В края на краищата това е въпрос на творческо усещане от страна на Лайза Фишер, което без съмнение е така прието и одобрено от Джоуи Александър. Джоуи в момента е на 23 години, вече е намира се на остров Бали, и мисля, че този албум има още едно солово изпълнение, солова импровизация, която се казва Be Mused Again. Тоест, още веднъж един човек, който този път започва нещо ново на остров Бали. Първата импровизация Be Mused, според мен, беше, че той се завръща и вече е изоставил това, което се случва в Америка. А пък сега следва импровизация, която дава едно ново начало.

Новото начало, така както си го представя пианиста Джои Александър, е оптимистично. Наистина като всяко ново начало, породено от прибирането му на остров Бали, където той е роден и живял до 10-11 годишната си възраст. Но поначало това е албум, който представя различни състояния на автора. От една страна оптимистични, защото започва нещо ново, от друга страна обаче изразява обърканост, колебливост, уязвимост също така. Изобщо разбирането за живота е нещо доста трудно. Между другото, това се случва не само с Джои Александър. Много музиканти, специално джазмени, стигат до подобни състояния на обърканост. По различни причини, разбира се. И следващото изпълнение, в което триото е в основният си състав. Джои Александър – пиано, Крис Фън – акустичен бас, Джонатан Барбър – ударни инструменти.

Едно изпълнение, в което Джоуи Александър отново свирише на Fender Rhodes. И едно заглавие, което звучи любопитно. As far as the eye can see. Доколкото ти виждат очите. Казано, разбира се, по-общо.

Формалният повод за тази композиция на Джои Александър е планинският пейзаж на неговият остров Бали. Финалът е с посвещение. Финалът на албума, имам предвид, той е посветен на неговите ментори. Това са Майлс Дейвис и пианиста, разбира се, който много цени в всички Хърби Хенкок. Финал и до нови срещи, уважаеми приятели на джаза!